0: Бүгүн Казан айынын 13-ү жолдузу сейсенби. Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия телерадиокорпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги багдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жийликтен жана Түрксат 4А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык багдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан Түркиянын көше тагамдары жана биле жүргүн затты багдарламаларды сунабыз. Эфирибиз адеттегидей соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен аякталады. Багдарламаны жүргүзүп отургандар Торгун Султан кызы,
1: Салтанат Узакбай кызы
0: жана операторубуз Гөкан Полат.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 13 октябрь күнгө шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түркиянын көчө даамдары аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болом.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайип Эрдоган биз хуситтердин 10 октябрда Эр-Риядтагы Король Халид эл аралык аэропортуна жасаган чабуулдарын катуу айыптайбыз. Бул чабуулдардан 12 адам каза болуп 309 адам жаракат алды деди. Эрдоган президенттик сарайда өткөн министрлер кабинетинин жыйынынан кийин элге кайрылды. Аймактагы кагылышууларга күн сайын жаңы аймактар кошулуп жатканына көңүлдөрдү бурган Эрдоган Ливандан Йеменге жана Иранга чейин чыңалуу күчөп, айрыкча прокси күчтөр аркылуу ар кандай эсептешүүлөр жүргүзүлүүдө. Айланадагы кризистерге карабастан Түркия туруктуулуктун, коопсуздуктун жана тынчтыктын аралы катары өз ордун күн сайын бекемдеп жатат. Аймактык жоопкерчилик түшүнүгүнө таянып, биз пикир келишпестиктерди согуш талаасында эмес, сүйлөшүү столунда диалог жана дипломатия аркылуу чечүүнү жакта

0: Айбыз эгемендүүлүккө жана аймактык бүтүндүккө өз ара урмат сый көрсөтүү биздин негизги принцибибиз. Биздин көз карашыбызда бөлүнүү аймагыбызды кан көлүнө айлантууну көздөгөн кара ниет күчтөрдүн гана кызыкчылыгына кызмат кылат. Ушуга байланыштуу биз хуситтердин 10-октябрда Эр-Рияддагы король Халид эл аралык аэропортуна жасаган чабуулдарын катуу айыптайбыз. Бул чабуулдардан 12 адам каза болуп 309 адам жаракат алды. Каза болгондордун анын ичинде ошол учурда умра зыяратын аткарып жүргөндөрдүн үй бүлөлөрүнө көңүл айтабыз. Түркия бул мыйзамсыз жана адамгерчиликсиз чабуулдарга каршы Сауд Аравиясы жана Сауд бордошторубуз менен тилектештеди. Президент Эрдоган ошондой эле 7 августта Түркия, Пакистан жана Сауд Аравиясынын ортосуна кол коюлган биргелешкен коргонуу келишиминин институционалдык түзүмүн калыптандыруу боюнча иштердин уланып жатканын айтты. Анкара мындан 103 жыл мурун дал ушул күнү Түркиянын борбору деп жарыяланды. Улуттук күрөштүн борбору болгон Анкара 1923 жылы 13 октябрда Анадолу душманынын баскынчылыгынан бошотулгандан кийин Түркия Республикасынын борбору болуп жарыяланды. 1923 жылы 13 октябрда парламентте бир беренеден турган мыйзам кабыл алынып, Түрк мамлекетинин башкаруу борбору Анкара шаары деген чечим чыгарылды. Бул чечим менен жаң мамлекет тин келечеги Анадолуда калыптана баштады. Республиканын баалуулуктары көчөлөрдө, аянттарда жана имараттарда чагылдырылды. Жаңы борбордун көрүнүктүү имараттары биринин артынан бири курула баштады. Алардын катарында Анкара Палас этнография музейи, 2-чи парламент имараты жана Аныткабир бар. Бул имараттардын баары түрк улутунун өзгөчөлүгүн чагылдырган архитектуралык эстеликтер катары элдин эсинде сакталат. Өткөн 103 жылдын ичинде шаар өсүп, өзгөрүп, Түркиянын административдик борбору бойдон калууда. Бүгүнкү күндө да республиканын жүрөгү бир кылымдан ашык бакыттан бери ушул жерде согуп келет. Анкара өткөндүн мурасын сактап, келечекти калыптандырган борбор шаар. Түркиянын улуу улуттук парламентинин спикери Нууман Куртулмуш Анкаранын борбор шаар болушунун 103 жылдыгын белгиледи. Спикер Куртулмуш социалдык медиа баракчасында бөлүшкөн билдирүүсүндө Анкаранын борбор шаар болушунун 103 жылдыгы көз карандысыздык үчүн күрөшүбүздүн борбору жана республикабыздын негизделишинин күбөсү болушу менен куттуктайм деди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Сауд Аравиясы Хуси согушкерлеринин көптөгөн чабуулдарынан кийин Эр-Рияддагы король Халид эл аралык аэропортунан ишин токтотуу мөөнөтүн узартты. Жарандык авиациянын башкы башкармалыгы каттамдардын токтотулушу аэропорттун имаратынын коопсуздугун жана ишке даярдыгын текшерүүгө мүмкүндүк берерин билдирди. Flightradar24 маалыматына ылайык, күнүнө болжол менен 700 каттамга таасирин тийгизген чектүү 17 октябрда Түркия убактысы боюнча саат 00:00 чейин узартылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский, АКШ президенти Дональд Трамп энергетикалык инфраструктурага соккурууну токтотуу боюнча макулдашуу жарыялагандан кийин Россиянын Харковдагы электр станциясына соккурду деп айыптады. Зеленский Украинанын бул сунушту колдой турганын, бирок Москва энергетикалык инфраструктурага кол салууну токтотууга макул болгонун ырастаган эч кандай далил көрө электигин билдирди. Трамп жекшемби күнү Россия менен Украина энергетикалык инфраструктура турага кол салууларды токтотууга макул болгонун жарыялаган. Бирок Кремль бул макулдашууну азырынча тастыктай элек. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Азияга пландаштырылган сапарынын алкагында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусу мүмкүн экенин билдирди. Ак Үйдө журналисттерге маалымат берген Трамп жолугушуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, Ким Чен Ын менен жакшы мамиледе экендигин билдирди. Эки лидер Трамптын биринчи президенттик мөөнөтүндө Түндүк Кореянын өзүктүк курал программасын талкуулоо үчүн бир нече тарыхый саммит өткөрүшкөн. Биркен Улуттар Уюмунун глобалдык жакырчылык индекси 2010 жылы түзүлгөндөн бери биринчи жолу жогорулады. Натыйжада дүйнө жүзүндө өтө жакырчылыкта жашаган адамдардын саны 1,200,000,000 жетти. Биркен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Оксфорд университетинин жакырчылык жана адамдык өнүгүү демилгеси биргелешип даярдаган отчет кылайык, өтө жакырчылыкта жашаган адамдардын саны бир жылдын ичинде 51,500,000 көбөйгөн. өкүлдөрү эң көп жабыркаган топ бойдон калды. Жакырчылыктан жапа чеккен калктын жарымынан

0: көбүн балдар түзөт. Алар ачарчылык билим алуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши, таза сууга жана электр энергиясынын жетишсиздиги сыяктуу бир катар көйгөйлөргө туш болушууда. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын кызматкерлери калктын өсүшү бул көрсөткүчтүн жогорулашына таасир этерин белгилешти. Ошондой эле азыркы маалыматтар изилдөөгө алынган 108 өнүгүп келе жаткан өлкөнүн 13 боюнча гана жеткиликтүү экенин билдиришти. Уюм бул кырдаал бүткүл дүйнө үчүн олуттуу эскертүү болушу керек деген баса белгиледи. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азербайжан менен тынчтык келишимине кол коюу жана аны ратификациялоо процессине көңүл буруу керектигин билдирип, бул Армения мамлекетинин уланышынын негизин түзөрүн айтты. Пашинян социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган кыска видеосунда алдыдагы мезгилде биз Азербайжан менен тынчтык келишимине кол коюуга жана аны ратификациялоого көңүл бурушубуз керек деди. Бул ишке ашканда Армения мамлекетинин уланышынын пайдубалын түптөгөнүбүздү айта алабыз деп кошумчалады премьер-министр. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздерди даамдуу, тоюмдуу жана берекелүү көчө тамагы кумпир менен тааныштыргыбыз келет. Кумпир жөнүндө биринчи жолу угуп жатасызбы? Анда сиз туура жердесиз. Анткени Түркиядагы көчө тамактар аттуу уктуруубузда биз бул жердин тез, бирок ошол эле учурда андан даамдуу тамактарын айтып беребиз. Бүгүнкү менюбузда кумпир бар. Урматтуу угармандар, кумпир сөз катары Анадолунун айрым аймактарында картошкага берилген ат. Бирок ошондой эле мешти же чокто бышырылып, каалооңузга жараша ар кандай азыктар менен байытылган популярдуу көчө тамагы дегенди билдирет. Эми бул укмуштуудай даам менен таанышуудан мурун картошка же кумпир сөздөрүнүн тарыхына көз чаптыралы. Түрктөр картошканы кеч билишти. Картошка Түштүк Америкада 16-чы кылымда табылып, убакыттын өтүшү менен дүйнөгө тараган. Осмон ашканасына 1850-жылдары кирген, бирок Анадолда кеңири колдонулушу 20-чы кылымдын башына чейин созулган. Бүгүнкү күндө болсо картошка түрк ашканасында андан маанилүү орунду ээлейт. Нандан кийин картошка ашканабызда эң көп колдонулган азыктардын бири. Жалпысынан алганда түркчө «пататес», «картошка» деген сөз англисче «потейто» сөзүнө окшош экенин байкай алабыз. Мунун кызыктуу себеби бар. Ал мындай: испандар картошка жөнүндө инка империясынан билишкен. Инкалар картошканы «папа», ал эми таттуу картошканы «батата» деп аташкан. Испан тилинде бул эки сөздүн айкалышы «патата» деген сөздү пайда кылган. Ал картошканын аталышына айланган. Ошентип бүгүнкү күндө биз колдонгон сөздөр тамак аш сыяктуу эле өткөн цивилизациялардын издерин алып жүрөт. Урматтуу угармандар, бирок кумпирдин таптакыры башка жана көңүл бурууга азырлык тарыхы бар. Көптөгөн Балкан тилдеринде картошканы билдирген сөздөр кумпир сөзүнө андан окшош. Мисалы, Македон тилинде картошка кумпир деп аталат. Серб, Босния жана Словен тилдеринде да кромпир, хорват тилинде да крумпир, ал эми венгер тилинде крумпли картошка дегенди билдирет. Бул сөздөр түрк тилине маданияттар аралык өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында кирген. Бул андан табигый процесс. Анткени биз айтып өткөн өлкөлөр азыркы Түркияга жакын географиялык аймактарда жайгашкан жана мурда Осмон империясынын курамында

0: болсо, кромпир жана крумпир катары колдонула баштаган. Балкан түрктөрү да бул түшүнүктү кабыл алып, аны түрк тилине ылайыкташтырышкан жана Анадолуга алып келишкен. Кадырлуу каармандар, анда келгиле кумпир көчө тамагына кантип айланганына токтололу. Кумпир түрк ашканасына 1990 жылдардын башында кирип, биринчи жолу Анкарада пайда болгон. Ал кезде бул тамак Европада бышырылган картошка деп аталган популярдуу тамак болчу жана картошка мештен алынгандан кийин сары май жана сыр менен берилчү. Анкарада буга колбаса жана оливия кошулган. Стамбулда болсо баары өзгөрө баштаган. Андан кийин стамбулдук соодагерлер кумпир менен таанышып, ага ар кандай азыктарды кошуп, азыркы формасына келтиришкен. Урматтуу каармандар, эми эң маанилүү бөлүгүнө келдик. Биз сизден жаңы бышырылган жана сырты бир аз кызарган кытырак картошканы элестетүүңүздү суранабыз. Ортосунан жарылган ичи туз, сары май жана сыр менен аралаштырылып, эзилген пюреге айландырылганда картошка сонун жыттанат. Андан кийин ичиндеги азыктар келет. Түрлөрү ушунчалык көп болгондуктан тандоо оңой эмес. Колбаса, туздалган бадыраң, жүгөрү, оливия, кысыр, булгур салатынын бир түрү. Кара жана жашыл зайтундар, томат пастасы, хайдари, йогурт негизиндеги соус сыяктуу айран кошулган азыктар жана албетте кетчуп жана майонез эң популярдуу варианттардын катарына кирет. Сиз кумпириңиздин кандай болушун каалайсыз? Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Кыргыз Чекит.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңдаучулар, бүгүн 2026 жылдын 14 октябрь шаршамбы. Сиз турдан туру эфирде Түркия Авазы радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц шылагынан 42 дереже күнчөгүш жөнөлүшүндөгү Түрксат 4А ершини менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун trtdinle тыңдоо кошумчасынан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгүнгү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Түркиянын урам рызыклары тапшыруу тизмесин тагдым этербиз.